0: Musik og nyheder natten igennem.
1: Natradio på P4.
2: Once I knew a boy, he got burnt. Now he fears the fire, it sits like

Det du lige lyttede til, det var Taylor Swift med Wildest Dreams. Klokken den er 7 minutter over 6:30, og her skal vi videre til Somber. My Body Isn't Ready.

Kim eller vi med 13-årige Sandra Kim. Passer perfekt, når tallet er 13. Hej Kenneth. Pink Floyd har lavet nummer Nobody Home. Der synger de I got 13 channels of shit on the TV to choose from. Skriver Kenneth Egebjerg fra Årkirkeby. Og lad os da lige prøve at spole ind i lidt Pink Floyd og høre det om, høre præcis der, hvor de synger om tallet 13. Lyder sådan her. Of shit on the TV to choose from. I got electric light. I got second sight.